0: お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい。
0: We're available, returning.
1: どうもしないます。